ang ating alas bala, ya aang. Ako anto aang. Ako anak tulong aang. Aang. Anak tulong.

Allahumma inni as'alukaka wal jannata a'udzu bika min sakhati wa nam. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma imanan bika dan dikoti kita bika wa bika menakir wa tiba terasi kepada khabib bika wa khabib dan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna sallamu wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah wa al-afiyah